0: arriba, arriba, arriba.
1: Kankunapaj chayachi musaiku. Willaykunas wakichita.
2: Willaykunas.
1: Avisos y comunicados.
3: Minkaykunas. Kamachikunasima.